0: Excuse me, please.
1: Odvukao je na kraju svog izlaganja.
2: Hvala, Brane.
3: Hvala, Brane. Hvala, Brane.
4: The music just turns me on.

Aqua, sestra raztapljena, razkroj me do zadnjega signala. I dissolve but remain.